0: e shipile metso tso go itjela go iri ya botlhano le ke la tlokala tselantsebele motho o sebela ke wa gabo wa le tamisha go misong ye ke mogadi moremo ke gadi ya ditshoni na ke mohananwa ke la nnela agosto sengwa ga kwa ke dipedi le masopedi tshela ke molebogo mpha morasi ka ditaba tja mathomo tja le tjatji ke vita go gadi ya ba shego ke gopotsa mashego lena ke molebogo o tsogile lena e sale ka dipokana la tlokala tsela bjalo ka metleng lena le batsweleji motsweleji mogolo Rachel Tsiri motsweleji metšhining tshoni modulo mola motsweleji petisi wa nnano le e le mmapitsi wa ga botlhoko ke na le mohanana wešo
1: ntšheletše le nna ke ya go lotšha mesong ye go nna le go la tlhokola tsela ntshebele motho o sebela kwa bo ditaba diswere gomme magareng ga tsona le ka letsela je party ya da e lebile gore o ntsheko ya godimo ya western cape go tlhotla molao party ya da e lebile gore o ntsheko ya godimo ya western cape go tlhotla molao wa pušetso ya mmu ka go le lengwe ra dipolotiki serutei gape e le leloko la maloba la anc Tamika Blaki o tsebišitswe bjalo ka nkgetheng wa bomeyara parting ya PAC ka Johannesburg. Maphodisa a re bagononelwa ba batlhano ba swerwe melatong ye mebedi yeo e aroganego ya maemo a godimo ka Gauteng. Tabakgolo ya rena mesong ye re re setlhopha sa naga sa Banyana Banyana se raloka le Burkina Faso papading ya mafelelo ya magoro le bona papadi ya mohuta mang bošegong bja lekgono. Ntšhang maikutlo ka mogola wa WhatsApp nomoro ya rena ya 0784591988 0784591988 go balatlegale la rena la Facebook la SABC ditaba e bang le rena o tloga gabjelo go ba fitlha ka yona e ri ela ya boselela a re lotšhego.

0: Matcha SABC. Yeo ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Ke leboga mangkoko arlo cheng. Magaranga tšeo di ka letelwago iring ya boraro go thobela FM ke tša gore Komišene ya dinyakišo ya Madlanga e kwele ka moo motlatša molaodi wa botšhotšhisi wa bosetšhaba wa lekala la dinyakišo tša kgatlhanong le bomene tša IDEC Boripana Peter Serunye a rulagantše go lenaneo la dipotšišo tšeo dingwe di lwego ka gona tšeo di laetšago ditlhobaelo tša malebana le dinyakišo tša Lieutenant General Tumisane Khumalo le batlhankedi ba bangwe ba tshela ba lekala la botlhodi. Molatofatso wa pele sekeng ya polao ya kgatlhanong le bosmoskat Matlala Mosakekana o baletše ditokelo tša gagwe ke maphodisa nakong ya ge a swarwa malebana le polao ya enginere ya ka fere enagang Amand Swart. Baetapele ba setšhaba ka Westbury ka Johannesburg ba ipileditše go badudi go tšea taolo ya ntwa kgatlhanong le dikgaruru tša ditlhopha tša bosenyi fao ba re go phetogo ya nako e telele ya go tlhoka kamego ya setšhaba le phetagatso e maatla ya molao. Ditaba ka botlano ke tša iri ya boraro go thobela FM ke a leboga.
2: Basadi ba ngwaga sekete magolo senyane masometlhano tsela bomma Lilene Ngoyi, Helen Joseph, Raima Musa, Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete. Tobele FM leboga ge le kgoreleditsela le go moreethilwe pele ke bo Professor Thuli Matonsela, Mama Nomza Mombatha, Naledi Pando, Ngaka Phophira Mathuba, setsibi sa molao Podu Mamabolo Mdluli, Professor Kholofelo Rakubu le ba bangwe ba bantši. Tobele FM keteka le wena kgwedi ya basadi. Tobele FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.

tabela se se poelana le botse khumbuzo le filo ke mo leje ga tlhatlha filo le la ga shule ke le botsukudu ene ke motse o mongwe o mogolo ba tumile ka go rata mmino wa setso mmino wa dinaka ko mo tsweletjwa ngona mo a tlhatlha mo ke wa bolela mo ke sebe mo kwa tedu tjana mo leje ga tlhatlha ke ra mashaka.